papa ji bi firi me nsam e ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa koma de me jidi na me jitom sa wu nyankopon be koso aso jano e wo me so